0: zadnji ulaz na stadion.
1: Vozim pod rotacijom.
0: Pravu ložu s glavonjama.
1: Vozim pod rotacijom.
0: Da navijamo za reprezentaciju.
1: Vozim pod rotacijom.
0: Prvi dobijem informaciju.
1: Vozim pod rotacijom.
0: Kad nosim kakvu robu.
1: Vozim pod rotacijom.
0: Ako moram u evakuaciju.

0: slučajno ako nekad umrem.
1: Odrotno.
0: 60 dana žalosti. Zastave na pola koplja. Masovna sarana.
1: Rotacija.
0: Mase ožalošćenih. Glumaca sportista. Armija statista.
1: Odrotno.

0: Vozim pod rotacijom.
1: Ženom u krevet.
0: Vozim pod rotacijom.
1: Sa spenstom pravednika.
0: Vozim pod rotacijom.
1: Jer bez rotacije
0: imam halucinacije.